爆発音幻影一瞬にして網膜に焼き付く死音でまだ物足りず俺は老いているのか5年己には見える天下の宣言昇華交錯する魂 She always smile ふざけたダイヤモンドが降り注ぐステージ正気に戻らぬ石に足を投げ出す次をなす二つの丘を踏み分ける太陽を口に含みやがて虹は崩れ落ちた。